0: Zukunftsmusik.
1: Zukunftsmusik.
2: Kada razmišljam o budućnosti, obično
3: budućnosti želim i očekujem stav. Da više nema pandemije, ne da svi zdravije jedemo, da manje zagađujemo prirodu,
2: mislim da,
3: da smo mnogo tolerantni
2: jedni
3: prema drugima
2: i antropocentričnosti veoma oštetili svet u svakom pogledu i mislim da u budućnosti socioekonomske podele će biti još